0: Rochot Lidios, Utkish Jolis, Yabdikio, Kepchik Ajin, Utikio, Kepchilok, Kishbal Usilish, Meshep, La Halol Rotumin, Utkishbal Usia, Quilish Temet, Dikio, Kepchik Ajin, Paloma, Kishjere,
1: Cocain, Sivambil, Salisantil Hu, Chidishli Rochot Lidios, Likuochochain, Rete Tiho, Quilit, Tenemit Nakwan, Avananla Eshek, Li Rochot Lidios, Chosh Nahem, La El.
0: Utke kamer rikin li Jesus sarochoch li Dios li mutz utep li kek rok utri Jesus ki lach shkir tesiye utep ish beni lach tich utep lach tzi ke ri li sachmach oleh li kioch ish banun kil utke ri li nakeb li sach al chab ho keb rech ish kie bal sarochoch li Dios
2: Tlokoni il tashak lach kolol ke li ralash kachol li rey David
0: utkachonach ke po lach tich utep lach tzi utke shkire li Jesus
3: Ma kio katchi rabin kiri kio kepchishye balisahal?
0: Utri Jesus kishyek re.
1: Kio kinchi rabin kil, mama hunkwa erilom, ritz ibambil salisantil huli nashkechi hokain. Ebli kokal, ulitok neke tuuk, neke shkesh lo ali Dios chitzakal.
0: Utri Jesus kishkanabe utki el salitenamit, utkotok betania bar kihilankwi. Utek elanak kio kwichik chishik Jerusalem, Kichal tzokahik li Jesus. Utkiril junton li che igo chire li be. Nakikula kwan kwi li che kiril nakmak arru. Junes shak kwan. Kishkire li junton chi igo.
1: Ma junkwa chik tat uchin.
0: Utsa junpat kichakik li che. Utnak keril haan. Lishtzolom kesach chol kut kishkye.
1: Chan ru nakchakik sa junpat lishtona li igo.
0: Kichak li Jesus ut kishkye.
1: Felik chichal tinkye renak. Kuite pam tzakal nakli Dios tishbanu utinka ta kuiban kechol taruka kuite banu hoshim banu lain reliche ut moko ka kui tarak ante banu taruka kuite kereli tsu lain elen ut kuta kui psali palau uta ushka kui cheru uchish hunili karu tets ama nak testiho kuite pam nak tekul ta kere
0: ut kio kuchikli Jesus sarochoch li Dios ותנח תיוג ישתלו בנקיד ישתלל צירוב לתנמית, תקולה קריקינא בליש בני לכתיך, ותקולה כחקויה בליש שקה במבילה בשיקן חלקס לרוצות של דיוס, ותקש ירה.
3: אני אשתכלן שקה כוי צ'שבנו קיל, יקרו כאו כת צ'שבנו קיל, ותעניש כאו כאוכן קיל.
0: כשעוק לחסוס, ותקש ירה.
1: לאין תנקוע כחקוי פץ או קרה, כוי תסומה לקרו תים פץ ארה, לאין תנקרה, אניש כאו כלינקוון קיל, צ'שבנו קיל יקרו נבענו. Ani kitaklan chakrela kwan chikup sing ha. Mali Dios, mal hut kwin kitaklan chakre.
0: He banke skoslaut ke stia chiribile bri.
3: Kaluta kasume kwi. Kwi takachena kali Dios taklan chakre. Antis chieke kaut na kinkash kapa bli kaluk kistia la kwan. Ut kwi takachena kwin staklan chakre. Te pok li tenamit sa kaben ut shiu shiu chikwanko. Spanak chishunilep ne ke kiogre nak la kwan. Antsa kal profeta.
0: Utep haan kechak okut kishtire li Jesus.
3: Lao in kana kanao.
0: Utri Jesus kishtie kwichik re.
1: Chimoko la intin kere anish kiok lin kwan kil.
0: Li Jesus kishtie kwichik re.
1: Karune ke kaosla chirish li okwe chishtie bal. Huli kwing kwan kwib li ralal. Utkikulak rikin li shpeng ralal ut kishtire. At kwalal. Tat chika nak kwan chik angelak salikwa kwim. Kichak ok li alal bech ut kishtie. Inkana kwakshikchan. Habanam mokonchik kiyotech chol utko. Utlikwabek korikin li ralal hunchik utkishama chiru anakta shikchik angelak salirakim. Uli ralal kichakok utkishke. Kwa. Lainti shikchan utinka ko. Ani reb likwibaan shbanu likirak lishukwa.
0: Utebha anke chakok utkishkire li Jesus.
4: Lishben.
0: Utli Jesus kishkire reb.
1: Shelik shijal tinkere na keblak titzol toh, uteblak yumbet, te ok shpeen kwa cheru salish ni makkwal kwan kilali Dios. Shbanak kikulune rikin lakkwan lakkub siyomha, kishkut cheru karu li tikilal, utinka kepa, uteblak titzol toh, uteblak yumbet, keshpa. Ula esh keri laan, utinka kikyote lechol, chimoko kikhale kawush, resh pa bankil. Abema khunchik li khalgo kiru atin, li okwe chishkebal. Ki kwan hun chukwa beh, kirau hun sir li rakwim uvas ut kish sut sakural. kishkib hun shnaq parte shchatskwi li uwas ut kishkib akwi hun china ka nashteram reli tak angela reli akim kishsikeb lak ilol reli akim utlak echere ko chinaq sahalanta nemit nakhkigulak shqail shikbal shuli akim lak echalre kishtaqleb lishmos shikineb lak ilol reli akim kishkulpal lihokial shuli akim litats akaan eblimos ke chape shbaneb lak ilol reli akim kisakeli khun lihunchik kikamsik utlihunchik kikutik chipek lak echreli akim kishtaqlak wichik hunchole lishmos na bale chiruli kishtaqlash benqua utkhokan kwichik keshbanufe utinkachik kishtaqla lishmos hachik liralal kishtaqla likualal tesh oshloi chansash chol khokan nak kishtaqla liralal shikine unak keril liralal heblak iloreli akim keshke chirble fit han liralal ta echanin kreli nakhekh qachapak utqakamsiak ulaochik to echanin kre Hokana keshchap utkerisi salinakh utkeshkamsi
0: utli Jesus kishpatre blishbenilaktir
1: naktak ulung lak echereli akim arutish banurikine lak ilofeli akim nak nekechela esh
0: keshjere
3: ingatarish tokobal roe lak iloreli rakim linka useshnale tishkamsi e halanchik tisike reta ilokreli rakim utebaan Sash qeyri sik oktesh qashtesi shi tzakal, li hokiali te tzakaan.
0: Li Jesus kishpats reep.
1: Mayinka sharil salisantil hu li nashkechi hokain. Li pek li kesh tzektana lak kablanel, han li qashaslok, li kikeman chok shuk li kabl. Li kakwaan kishkesh lokal li pek, utaan sachbach olek chok ke la o, hokanak ninkye renak li shnimakwal kwankila li Dios. Tamagak cheru. Utak ekre halanil tenemit. Ute banchik, lite pabank, ute kwang satikilas. Liani tat anek sashben li peka in tish toch irip. Utkwi ani sahben tat anek li peka in shuhim bil takanak.
0: Ute blishbenir aktik ute blak fariseos. Keshtauru nak chirisheb haan yochi atinak nak kishkieb li halkokil ru atinain. Utkeshko.
4: Estos minutos, estos segundos. Estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.
5: 104.5 FM